Artėjančios šventės proga visas mamas sveikina East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiškų pojūčių oazėje. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose.

Afrika. Gražiausias dainas kiekvienai mamai dovanoja East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiško pojūčių oazėje. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose.

Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt

Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.

Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.elrytas.lt.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijo stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balsų stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Švenčiame motinos dieną, jį minima kasmet 1 gegužės sekmadienį. Prie visų padėkų ir sveikinimų mamoms prisijungė ir šalies vadovai. Prezidentas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponio diena dėkojo visoms mamoms už rūpestį, išmintį, linki sveikatos, stiprybės ir laimės. Dar vienas incidentas geležinkelyje. Šį kart Kauno rajone Jiesioje nuo bėgių nurėdėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir keli sąstato vagonai. Juose buvo vežamas metanolis, tačiau pasak ugniagesių nustatyta, jog pavojaus dėl krovinio nėra. Vyksta likvidavimo darbai. Dėl avarijos vėl sutriko kitų traukinių eismas Kybartų ir Marijampolės link. Bus paveikti 22 keleivinių traukinių reisai, keleiviams pasiūlyti autobusai. Taip pat laikinai sustabdytas 2 tranzitinių keleivinių traukinių eismas. Tai antras panašus geležinkelio incidentas per šį ilgąjį savaitgalį. Panevėžyje prasideda karių lauko taktikos pratybos karalių skirtis. Gyventojai įspėjami, kad mieste judės ginkluoti kariai pešiomis bei vikšrinėmis aratinėmis transporto priemonėmis. Bus naudojamos garso ir šviesos pirotechnikos priemonės. Pratybose dalyvaus apie 1000 karių ir per 300 valstybės ir savivaldos įstaigų atstovų. Mokymai vyks iki ateinančio antradienio gegužės 5 dienos ir nakties metu. Per naktinius Rusijos smūgius pietų Ukrainoje žuvo vienas žmogus, dar kelis sužeisti. Tuo tarpu vakarą rusai raketomis atakavo Sumų sritį, sužeisti 6 žmonės, 2 būklė sunki, smogta civilinė infrastruktūrai. Lietuvos krepšinio lygoje 2 pratesimų pareikalavusioje dramoje Jonavos krepšininkai nugalėjo Gargždus 109-104. Jonaviškiai pergalėmis pasivijo 8 vietoje, žengianti Kėdainių Nevėžį ir atsidūrė per žingsnį

0: Šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21, 26, kai kur ir iki 28 laipsnių. Kiek vėsų bus vakariniuose rajonuose iki 20 šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra apie 11, Vilniuje 12, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose apie 14 laipsnių šilumos.
1: Labas rytas. Šį sekmadienį su jumis sveikinuosi aš Vitalijus ir artimiausias 6 valandas būsiu kartu. Mūsų ilgasis savaitgalis jau finišo tiesiojai. Startuoja paskutinė diena, nebeda turite tokias geras, nežinau kiek, 12 valandų dar kažką smagaus nuveikti, o tą smagų laiką aš tikiuosi, kad dar leisi drauge ir su radio centru. Tiesa, ši diena dar yra ypatinga tuo, kad tai yra pirmasis gegužės sekmadienis ir ši diena yra motinos diena. Tai sveikinu absoliučiai visas mylimas mamas, nežinoma, labiausiai ir nuoširdžiausiai sveikinu savo mamą, tad būtinai pasveikinkite ir jūs saviškes.

Dabar jūsų dėmesio į tikrai iškalbingą smagi statistiką subalansuota pirmam gegužės sekmadieniui. Vidutiniškai per pirmus vaiko metus mamos praranda nuo 400 iki 700 valandų miego arba nuo 16 iki 29 parų. Mažų vaikų mamos maždaug nuo 20 iki 50 kartų per dieną vaikui pasako ne arba atsargiai, na o per dieną mamoms tenka pakelti nuo 30 iki 100 ne vietoje paliktų daiktų. Na o štai per gyvenimą mama savo vaikui pagamina apie 20 tūkstančių patiekalų. Tiek statistikos, bet manau tikrai nereikia įtikinėti, kad šiandieną savo mamas pasveikinti tiesiog būtina.

0: Afrika. Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su Ačiū kortele. Švieži atlantinių lašišų filė soda 12,99. Du pakeliai bulbių traškučių leis 3,29. O perkant butelį gazuoto gėrimo Coca-Cola antras nemokamai. Maksima tai, ko reikia.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Pirmą kartą Baltijos šalyse Of Monsters and Men. Pasaulinio garso grupė iš Islandijos. Birželio 16 dieną Vilniuje. Himnai laisvei, meilį ir šiaurietiškai dvasiai užkariavę didžiausias pasaulio scenas. Bilietai guru.lt. Susitikime kartu su šukti
3: renginio radijas Rock FM.
4: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Tikiuosi, jūsų šis ilgasis savaitgalis ramus ir kupinas poilsio. Ir, na, galima sakyti, svarbiausias dalykas atlikti vieną vienintelį darbą, tai yra pasveikinti savo mamas. O jeigu kaip tik dabar pas jas važiuojat, tai gero kelio būnant drauge su radio centru.

Afrika. Artėjančios šventės proga visas mamas sveikina East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiškų pojūčių oazėje. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose.

0: Kai toks oras, tai vienas malonumas apie jį kalbėti. Šiandieną, pavyzdžiui, be lietaus, temperatūra kyla iki 19-24, na, pajūryje tradiciškai kiek vėsiau, 15-18 laipsnių, o geriausia ir smagiausia, kad ir kitą savaitę malonus orai neišsisklaidys.
1: Ilgai savaitgalį.

0: laidą. Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotis švediškame restorane IKEA.
2: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui, jį išnarplios pati smalsiausia tyrėjų banda.
3: Mes rasime kaltą.
2: Monikos Liu, Manto Bartuševičiaus, Ryčio Zemkausko ir kitų Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės.
4: Užuomina. Ačiū, Avys.
2: Radio Centro premjera. Gegužės 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kasdien laiko mašina atkapsto dainas, kurios senokai ilsisi archyvose. Šį kartą sugrosiu jums 2003-ųjų 18 metų savaitės hitus. Jų bus trys, tie, kurie pelnė aukščiausias pozicijas anuomet populiariausiame lietuviškos muzikos tope Radio centro Lietuvos top 20. Trečioje vietoje didžiausia savaitės šuolis aukštyn, net 15 pozicijų pakilusi Eglės daina Sauja žvaigždžių. Antroje vietoje Artas su daina Mūsų norai. Antrą savaitę liko toje pačioje pozicijoje. Ir savaitės lyderė. Populiariausia lietuviška daina prieš 23 metus tapo Bavarijos jau dabar hitas. Kviečiu dainuoti kartu, nes čia mylė karštai gyvenk linksmai.
0: Radio centro laiko

0: Radio Centro laiko mašina. Radio Centras. Ilgasis šventinis savaitgalis skamba gerai.
1: Dar vienas seniai girdėtas hitas.

0: hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
3: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Švenčiame motinos dieną, įminimą kasmet pirmą gegužės sekmadienį. Prie visų padėkų ir sveikinimų mamoms prisijungia ir šalies vadovai, linki sveikatos, stiprybės, laimės. Dar vienas incidentas geležinkelyje. Šį kartą Kauno rajone Jiesioje nubėgių nurėdėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir keli sąstato vagonai. Juose buvo vežamas metanolis, tačiau pasak ugniagesių nustatyta, jog pavojaus dėl krovinio nėra. Dėl avarijos vėl sutriko kitų traukinių eismas Kybartų Marijampolės link. Bus paveikti 22 keleivinių traukinių reisai, jis ketino važiuoti apie 800 žmonių, keleiviams pasiūlyti autobusai. Taip pat laikinai sustabdytas dviejų tranzitinių keleivinių traukinių eismas. Tai antras panašus geležinkelio incidentas per šį ilgąjį savaitę. Atgalį. Penktadienį Kėdainių rajone nubėgių nurėdėjo keli vagonai su skalda. Traukinių eismas buvo sutrikęs apie parą ir atnaujintas tik vakar ryte. Baltarusijoje kilo didelis žolės ir miško gaisras. Lietuvos ugniagesiai stebi padėtį. Naktį ugnis buvo persimetusi ir Lietuvos teritorija, tačiau čia gaisras buvo užgesintas. Vietoje toliau būdi ugniagesiai. Tuo tarpu gaisro dūmai matomi ir jaučiami ore Varėnos ir Druskininkų apylinkėse. Pavojaus gyventojams kol kas nėra, tačiau tarša gali didėti ir specialistai primena saugoti savo sveikatą, pasklidus dūmams mažiau būti lauke, užsidaryti langus. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako artimiausių metų ketinantis peržiūrėti naują Irano taikos pasiūlymą, tačiau kartu reiškia abejones, ar šis bus priimtinas. Savo socialinėme tinkle Baltųjų rūmų vadovo sako, esą Teheranas dar nesumokėjo kainos už tai, ką padarė žmonijai ir pasauliui per pastaruosius beveik 100 metų. Irano režimo žiniasklaidas skelbia, kad per tarpininką Pakistaną amerikiečiams perduotas naujas 14 punktų planas, kuriame kalbama apie laivybos atnaujinimą Urmuzo sąsiauryje ir sankcijų panaikinimą. Top lygos mače Šiaulių futbolininkai vakar panaikino įvarčio deficitą ir įveikė Marijampolės Sūduvą 2-1. Savo ruštu Vilniaus rajono Transinvest komanda 5-0 sutriuškino Vilniaus Riterius. Šiandien susikaus Vilniaus Žalgirio ir Panevėžio Vienuolikės. Apie orus. Šiandien bus vasariškai šilta. Debesuota su pragiedruliais, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26, kai kur iki 28

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Ilgas gražus savaitgalis tęsiasi, turime dar vieną dieną nuveikti kažką įdomaus ir prasmingo. Jeigu sėdite namuose ir jau nebeišneša galva, kągi čia nuveikus, tai aš jūs kviečiu vis tiesiog išeit, išvažiuot, išjudėt į gamtą. O jeigu trūksta idėjų kur, dažniausiai į pagalbą aš pasitelkiu Nesėdėk namuose. Tokį portalą, tai nesėdėknamuose.lt, nuveikit ir ten rasite įvairiausių rekomendacijų. Keliauti po Lietuvą, aplankyti apžvalgos bokštus, atrasti kokius nors dar galbūt net nematytus pažintinius takus, o manau toks gražus sekmadienis tiesiog sutvertas laikui su šeima gamtoje.

0: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28-ą gegužės 4 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 3,49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima – tai, ko reikia.
1: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
2: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele marinuotiems mėsos gaminiams 20, maltai kavai 30, o nealkoholiniams vynui, alui ar sidrui taip pat net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. Ar
7: iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs. Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

sekmadienis. Gražus sekmadienis, šiandien galima tikrai šiek tiek lėčiau, šiek tiek paprasčiau ir žinoma su dar daugiau geros muzikos per Radio Centrą.

0: Gerai ir smagu mėgautis šiltais orais po tokio šaltesnio laikotarpio. Džiugu, kad ir šiandieną lietaus nesulauksime. Temperatūra 19-24, pajūryje 15-18 laipsnių šilumos. Ir čia dar ne viskas. Sinoptikai sako, kad tie gerieji šiltieji orai persikels ir į kitą savaitę. Tai laikom sugrįžiuotus pirštus.
1: Skamba gerai visą šį ilgąjį savaitgalį.

0: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
2: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui, jį išnarplios pati smalsiausia tyrėjų banda.
3: Mes rasime kaltą.
2: Monikos Liu, Manto Bartuševičiaus, Ryčio Zemkausko ir kitų Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės.
4: Užuomina. Ačiū, Avys.
2: Radio Centro premjera. Gegužės 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
5: Mary Jane, aš genijus.
6: Nuo kada?
5: Nuo šiandien. Aš investavau.
6: Į ką? Akcijas? Obligacijas? Fondus?
5: Daug, daug, daug, daug geriau. Nusipirkau triušį.
6: Triušį?
5: Pagalvok, nedaug priežiūros ir begalė mielumo.
6: O čia buvo tavo geriausias variantas?
5: Gal ir ne, bet greičiausias. O jei norite greitai ir protingai, daugybę telefonų ir pasiūlymų, už kuriuos mokėsite mažiau, rasite Tele2-ose. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Spin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
9: Moki veži, top pasiūlymas top color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
10: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
1: Dabar už 100 eurų galėtum nusipirkti apie 16 kg braškių, o už 500 visus 85 kg. O jei dar pasiderėjus, o kam planuoja išleisti laimėtus pinigus radio centro klausytojai?
2: Pafantazuokim, kur tuos pinigus dabar išleisit?
3: Jūs nepatikėsit, tai nu į servizą, mašina palikta, tai vat ko gero tenais reikės palikti kažkiek pinigėlio.
4: Kaip tik galvojau, ką čia jums pasakyti reikėtų, tai manau pirkčiau, nusižiūrėjau kaip tik į terasą baldus, tai vat gal...
5: Sakiau, turbūt, kad greičiausias investuosiu kažkur tai, kad atneštų dar didesnį pelną.
6: Važiuosim kelionę, gegužė 6, tikrai ten išleisim.
7: Kaip tik vaikų gimtadienis ir čia kolegams sakau, blemba, reikia va laimėti vaikam tortą, žinai. Kaip tik, jo, čia labai man pasisekė.
4: Ir artėja gimtadieniai, ir artėja kelionės, tai iš... Išleisim tuoj pat.
8: Eisim su šeimyną po pitą suvalgyti.
1: Išleisti laimėtus pinigus ir paprasta, ir smagu. Visai kaip ir dalyvauti žaidime. Tai reikia sulaukti savaitės atlikėjo dainų eteryje ir registruotis žinute. Žaidimas į eterį grįš jau pirmadienį ir serviruosim gražiausią savaitės atlikėjų grupės Coldplay dainas.
9: Radio centro tu klausai. Kišanėje 500.
10: 500?
9: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai .lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Radio centras.
11: Dar vienas seniai girdėtas hitas.
0: Skamba gerai. Visą šį ilgąjį savaitgalį.

0: Ryto.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
6: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.
7: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
8: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
9: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
10: Pakeitinė mašina su e-drauda.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele tortams, šakočiams ir skruzdėlynams 20, saldainiams dėžutėse 30, o tulpėms net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Gražiausias dainas kiekvienai mamai dovanoja East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiškų pojūčių oazija. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose. Radio
1: centras. Hitai, kurių seniai negirdėjome.
2: Šį ilgąjį savaitgalį skamba gerai.

Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Gesinant žolę Šiaulių rajono Daugėlaičių kaime, nuvirtusi seno pastato sieną sužalojo ugniagesį, vakar popietėjas nuvežtas į ligoninę. Gyventojams dar kartą primenama, kad deginti žolę draudžiama, tai kelia pavojų gamtai, gyvūnams, taip pat žmonėms ir jų turtui. Beje, nuo gegužės pirmosios šalyje galioja ir griežtesni reikalavimai lūkė deginant surinktus augalus bei jų dalis. Draudimai dabar taikomi ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose, bei į miestų ribas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijose. Baltarusijoje kilo didelis žolės ir miško gaisras. Naktį ugnis buvo persimetusi ir mūsų šalies teritorija, tačiau čia gaisras buvo užgesintas. Pareigūnai toliau būdė vietoje. Nuo tarpo gaisro dūmai matomi ir jaučiami ore Varėnos Druskininkų apylinkėse. Pavojus gyventojams kol kas nėra, tačiau specialistai primena saugoti savo sveikatą. Pasklidus dūmams mažiau būti lauke, užsidaryti langus. Dar vienas incidentas geležinkelyje. Jiesioje Kauno rajone naktį nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvų ir keturiems krovininiams vagonams sutrikdyta apie 20 keleivinių reisų pietų ir rytų kryptimis Kybartų ir Marijampolės link. Lietuvos geležinkelių duomenimis jis planavo vykti maždaug 800 keleivių, jiems bus pasiūlyti autobusai. Šiauliuose išniekinti kapai. Ant vieno paminklo baltais dažais užrašyta Z raidė, simbolis naudojamos okupantų rusų kare prieš Ukrainą. Policija atlieka tyrimą. Lietuvoje yra uždrausta viešai demonstruoti raidę Z, V, Georgijaus juostą ir kitus Rusijos karo prieš Ukrainą simbolius. Panevėžyje prasideda karių lauko taktikos pratybos. Karaliaus skirtis. Gyventojai įspėjami, kad mieste judės ginkluoti kariai ir jų technika. Bus naudojamos garso ir šviesos pirotechnikos priemonės. Mokymai vyks iki ateinančio antradienio, gegužės penktosios, dienos ir nakties metu. Šiandien švenčiame motinos dieną, jį minima kasmet pirmą gegužės sekmadienį. Šventės proga prezidentas Gitanas Nausėda 53 mamoms ir globėjoms iš skirtingų šalies regionų suteikė valstybinius apdovanojimus, ordino už nuopelnus Lietuvai medalius. Orai šiandien vasariški, debesuota su pragiedruliais, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 21-26, kai kur šils iki 28 laipsnių, kiek vėsiau vakariniuose rajonuose iki 20 šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja maždaug 20 laipsnių šiluma, Klaipėdoje 12 laipsnių.
1: Sekmadienis įsibėgėja, gerai, kad niekur jums nereikia bėgti, na nebent savo norų, kokį krosiuką po gražų mišką, o šiaip viskas lėtai, ramiai, sekmadienis trečia ilgojo savaitgalio diena, o man vienas malonumas būt draugė su jumis ir skleist gerą nuotaiką, tai likit įsijungę radio centrą.

Gali būti, kad savaitgaliais ne tik namus tvarkote, bet pavyzdžiui, tvarkote ir savo telefonus, trinat nuotraukas, nenaudojamus appsus, bet galima appsus ne tik trinti, galima parsisiųsti. Jeigu dar neturite, pavyzdžiui, Radijas LT programėlės, drąsiai rekomenduoju ją parsipūsti į savo išmanų įrenginį, nes čia jūsų laukia 6 lietuviškos FM radio stotys, dar 4 lietuviškos internetinės radio stotys be jokios reklamos. Taip pat nuolat atnaujinamos žinios, orai, kurių galite klausyti kada tik jums patogu, ta prasme, nereikia laukti lyginės ar pusvalandinės valandos. Taip pat rasite išsame eterio informaciją, dainų pavadinimai, netgi vizualiai galite matyti atlikėjus skambančius eteryje. Be jokios abejonės ten laukia ir specialūs konkursai ir žaidimai. Programėlė veikia ir Apple Car bei Android Auto sistemose. Viską patogiai matysite savo automobilio ekrane. Aš manau, įtikinėti tikrai nereikia. Nuoširdi rekomendacija klausyti radijo išmaniai. Kaip ir minėjau, Radijas LT.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Dabar už 100 eurų galėtum nusipirkti apie 16 kg braškių, o už 500 visus 85 kg. O jei dar pasiderėjus, o kam planuoja išleisti laimėtus pinigus radio centro klausytojai?
2: Pafantazuokim, kur tuos pinigus dabar išleisit?
3: Jūs nepatikėsit, tai nu į servizą, mašina palikta, tai vat ko gero tenais reikės palikti kažkiek pinigėlio.
4: Kaip tik galvojau, ką čia jums pasakyti reikėtų, tai manau pirkčiau, nusižiūrėjau kaip tik į terasą baldus, tai vat gal...
5: Sakiau turbūt, kad greičiausias investuosiu kažkur tai, kad atneštų dar didesnį pelną.
6: Važiuosim kelionę, gegužė 6, tikrai ten išleisim.
5: Kaip tik vaikų gimtadienis ir čia kolegams sakau, blemba reikia va laimėt vaikam tortą, žinai. Kaip tik, jo, čia labai man pasisekė.
4: Ir artėja gimtadieniai, ir artėja kelionės, tai iš... Išleisim tuoj pat.
7: Eisim su šeimina po pitą suvalgyti.
1: Išleisti laimėtus pinigus ir paprasta, ir smagu. Visai kaip ir dalyvauti žaidime. Tai reikia sulaukti savaitės atlikėjo dainų eteryje ir registruotis žinute. Žaidimas į eterį grįš jau pirmadienį ir serviruosim gražiausią savaitės atlikėjų grupės Coldplay dainas.
8: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
9: 500?
8: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.elrytas.lt.
1: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė soda 12,99. Du pakeliai bulbių traškučių leis 3,29. O perkant butelį gazuoto gėrimo Coca-Cola antras nemokamai. Maksima tai, ko reikia.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
4: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
3: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
5: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
6: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiaguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švesti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
7: Seniai girdėti hitai.

Savaitgalis, sekmadienis, o jūs tvarkot namus arba, pavyzdžiui, esat kelyje. Gal pjaunat žolę? Ar šiaip veikiat kažką netikėto? Labai smagu, kad turite veiklos, o dar smagiau, kad tą veiklą derinate ir su radio klausimu. Tai likit draugės su radio centru.

Artėjančios šventės proga visas mamas sveikina East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiškų pojūčių oazėje. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose.

0: Kai toks oras, tai vienas malonumas apie jį kalbėti. Šiandieną, pavyzdžiui, be lietaus, temperatūra kyla iki 19-24, na, pajūryje tradiciškai kiek vėsiau, 15-18 laipsnių, o geriausia ir smagiausia, kad ir kitą savaitę malonus orai neišsisklaidys.
1: Šį ilgąjį savaitgalį skamba gerai.

0: Африка.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui, jį išnarplios pati smalsiausia tyrėjų banda.
5: Mes rasime kaltą.
4: Monikos Liu, Manto Bartuševičiaus, Ryčio Zemkausko ir kitų Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės.
6: Užuomina. Ačiū, Avys.
4: Radio centro premjera. Gegužės 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
7: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
8: Tai bus į kelionį išliekus.
9: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
11: Patvirtinta. Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias.
12: Remiantis Cinex atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl.
13: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
14: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
15: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
16: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Šį kartą pristatau naujausią švedų prodiuserių Nikio darbą Looking for Something. Vasariškai lengva su išskirtiniais motyvais ir uždainuotas jauno talento balsu. Šiai dainai Nikio kūrėjai bendradarbiauti pasikvietė 16-metį Adrian Jonesą. Išgirskit, kaip jiems pavyko.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Azijos mėno Maxima iki gegužės 4 dienos. Azijos skonio įkvėpti šonkauliai su medaus ir sojų marinatu. Sodraus mangų, vynogių ir persikų skonio guminukai Dr. Bier. Tai prekė Santa Marija azijietiškų patiekalų gamybai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Moki veži? Top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
3: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
4: Trys tūkstančiai. Kaip sakai? Trys tūkstančiai nuolaidų. Nesuprantu. Kas tau neaišku? Trys tūkstančiai.
5: Pilni žandai pasiūlymų. Kiekvieną savaitę iki daugiau nei 3000 nuolaidų. Iki.
6: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
7: Louis Capaldi. Balsas, suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidudienės. Dėl dviejų šeilės incidentų geležinkelyje šiuo metu tyriamos visos galimos versijos, sako Kauno rajone apsilankęs susisiekimo ministras. Anot jūro Taminsko avarijos gali būti siejamos tiek su infrastruktūra, tiek su kitomis aplinkybėmis, kokiomis atsakys pradėti tyrimai. Kaip skelbta praėjusią naktį, jėsioje Kauno rajone nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvų ir keturiems krovininiams vagonams sutrikdyta apie 20 keleivinių reisų Kybartų ir Marijampolės link. Penktadienį Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda. Traukinių eismas buvo sutrikęs apie parą ir atnaujintas tik vakar ryte. Gesinant žolę Šiaulių rajono Daugėlaičių kaime, nuvirtusi seno pastato sieną sužalojo ugniagesį. Tuo metu Baltarusijoje kilo didelis žolės ir miško gaisras, Lietuvos ugniagesiai stebi padėtį. Naktį ugnis buvo persimetusi ir mūsų šalies teritorijoje, tačiau čia gaisras buvo užgesintas. Tuo tarpu gaisro dūmai matomi ir jaučiami ore Varėnos ir Druskininkų apylinkėse. Tarša gali didėti. Specialistai primena gyventojams saugoti savo sveikatą, mažiau būti lauke, užsidaryti langus. Praėjusią naktį Ukraina iš Rusijos skriejo balistinę raketą ir beveik 300 dronų. Per smūgius žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar keli buvo sužeisti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako artimiausiu metu ketinantis peržiūrėti naują Irano taikos pasiūlymą, tačiau abejoja, ar šis bus priimtinas. Savo socialinėme tinkle Baltųjų rūmų vadovas sako, kad Teheranas dar nesumokėjo kainos už tai, ką padarė pasauliui. Irano režimo žiniasklaidas skelbėse per tarpininką Pakistaną amerikiečiams perduotas naujas 14 punktų planas, kuriame kalbama apie laivybos atnaujinimą Urmuzo sąsiauryje ir sankcijų panaikinimą. Švenčiame motinos dieną, ji minima kasmet pirmą gegužės sekmadienį. Prie visų padėkų ir sveikinimų mamoms prisijungia ir šalies vadovai, dėkoja visoms mamoms už rūpestį, išmintį, linki sveikatos, stiprybės ir laimės. Šventės proga prezidentas Gitanas Nausėda 53 mamoms ir globėjoms iš skirtingų šalies regionų suteikė valstybinius apdovanojimus, ordino už nuopelnus Lietuvai medalius. Apie orus. Šiandien vasariškai šilta. Vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 21-26, kai kur iki 28 laipsnių. Vakariniuose rajonuose kiek vėsiau iki 20 šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną 22-27, vėsiau pajūryje iki 15 šilumos.
1: Dirbdamas savaitgaliais 12 valandą įsivaizduoju taip, kad 12 valanda ir kažkokių ypatingų sekmadienio pietų metas. Išskirtiniai patiekalai, galbūt gaminti namuose, galbūt kažkur miesto kavinėse, svarbiausia su šeima ir žinoma gera nuotaika, o jeigu dar fone skamba radio centras, tai čia nežinau, man asmeniškai dviguba šventė. Gero sekmadienio, gero laiko būnant kartu, čia Švitalijus toliau darbuojasi šį savaitgalį ir dar artimiausias 3 valandas niekur nepabėgsiu, tai nepabėkit ir jūs.

0: Pinigų į kišenes prisirinkti gražių visokių akmenukų. Na, kai radio centre groja savaitės atlikėjų dainos, gali tik kišenes prisikrauti pinigų.
1: Adomu, jums keliauja 100 eurų.
2: Fantastika!
0: 100 eurų dedat į kišenę. Smagu,
3: super,
0: kaip jaučiatės.
3: Super. Labai džiaugiuosi.
0: Jūs ką tik laimėjot 500 eurų.
2: Oho! Net negirdėjau, kiek dainų šito, kaip buvo. Geras. Wow.
4: Čia radio centras. Jūs laimit 500.
5: Ne, tik.
4: Nu va. Ką man dabar daryt?
5: Nežinau.
4: Kaip įrodi dabar?
5: Nežinau.
1: Jums į kišenę pagaliau keliauja 100 eurų.
3: O, malonu, ačiū labai, ačiū.
0: Nuo pirmadienio toliau pildysime kišenės. Kaip laimėti 100 ar net visus 500? Laukti Coldplay dainų ir jas išgirdus registruotis.
6: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
7: 500?
6: Taip, 500.
0: Žaidimo remėjas?
8: SMS pinigai.lt.
0: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Saugok save.
1: Vasara žmonėms turintiems priklausomybių yra tam tikras rizikų metas. Padaugėja švenčių, vakarėlių, o kartu ir pagundų nuklysti bei patirti atkrytį. Visgi tai gali būti ir teigiamų pokyčių laikotarpis. Šiltuoju sezonu atsiranda daugiau galimybių aktyviai leisti laiką, sportuoti, būti griname ore, keliauti ar užsiimti kitomis sveikatai palankiomis veiklomis. Toks užimtumas gali padėti nukreipti dėmesį nuo žalingų įpročių, mažinti stresą, įtampą ir vidinį nerimą. Reguliarus fizinis aktyvumas ir buvimas gamtoje dažnai prisideda prie geresnės emocinės savijautos bei stipresnės savikontrolės. Dėl to šis metų laikas kai kuriems gali tapti palankia proga atsitraukti nuo priklausomybės skatinančios aplinkos ir stiprinti motivaciją keisti gyvenimo būdą. Svarbiausia, kad šalia būtų palaikančių ir motyvuojančių žmonių. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
1: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui. Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymų Renault Austral Mild Hybrid nuo 28,090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt. Renault. O mama.
2: O mama.
1: O mama.
2: O mama.
1: O mama.
2: O mama.
1: O mama. Na ir žemos kainos.
3: O mama. Tik šią savaitę Varlė LT mamos dienos proga planšetės, dviračiai, telefonai ir buitinė technika super žemomis kainomis. O lizingas 10 mėnesių nieko nekainuoja.
4: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Ir čia veikia. Ir čia. Ir čia.
7: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui, jį išnarplios pati smalsiausia tyrėjų banda.
9: Mes rasime kaltą.
8: Monikos Liu, Manto Bartuševičiaus, Ryčio Zemkausko ir kitų Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės.
10: Užuomina. Ačiū, Avys.
8: Radio Centro premjera. Gegužės 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
11: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
12: Radio Centras skamba gerai. Radio Centras.
13: Dar vienas seniai girdėtas hitas.
14: Skamba gerai. Visą šį ilgąjį savaitgalį.

Oi, kaip džiugu, oi, kaip smagu, kad pagaliau atėjo pavasaris ne tik kalendoriuje, bet ir lauke, kalbant apie temperatūrą. Tai mėgaukitės tuo pavasariu drauge su Radio Centru.

0: Gera ir smagu mėgautis šiltais orais po tokio šaltesnio laikotarpio. Džiugu, kad ir šiandieną lietaus nesulauksime. Temperatūra 19-24, pajūryje 15-18 laipsnių šilumos. Ir čia dar ne viskas. Sinoptikai sako, kad tie gerieji šiltieji orai persikels ir į kitą savaitę. Tai laikom sugrįžiuotus pirštus.
1: Girdėti hitai.
2: Visą šį ilgąjį

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Nagi, kaip kirpsimės?
3: Mes kartu kirpsimės.
2: Taip, ir bendrausim. Planas būtent toks.
3: Koks?
2: Kirptis ir bendrauti be ribų. Ir taip kasdien.
3: Nesupratau, čia žaidimas kažkoks?
2: Taip, o žaidimus smagiausia žaisti su Sony PlayStation 5.
4: Iki gegužės 20 dienos pildyk arba pirk planą ir laimėk. Kasdien neriboto planą metams, o kas savaitę Sony PlayStation 5. Pildyk. Daugiau informacijos pildyk.lt.
5: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
6: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
5: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele marinuotiems mėsos gaminiams 20, maltai kavai 30, o nealkoholiniams vynui, alui ar sidrui taip pat net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvis ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje. Nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai sirinksi. AutoAIB.lt.
10: Yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilna kaina ir kurios jau naudojasi nuolaida važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
11: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69 €. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49 €. Lidl verta.
12: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
14: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
15: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: O dabar pietų metų desertas ir čia tas desertas kaip visuomet muzikinis. Kalbu apie rubriką Minutė šlovės, nes kaip žinia, kiekvieną savaitgalį mes jums grojame po negirdėtą, netikėtą, bet svarbiausia, aš tikiuosi, kad gražią dainą. Tai šiandien Minutė šlovės daina skirta labiau 40-mečiams, o jo autorius teigia, kad po 40-ties gyvenimas tik prasideda. Daina mums atsiuntė Marius iš Klaipėdos. Prieš išgirstant dainą dar kviečiu paklausyti, kągi apie ją sako ir pats autorius.
1: Sveiki radio centro klausytojai, esu Marius Rimkus iš Klaipėdos ir man labai malonu pristatyti savo autorinę dainą 40 ir viena diena. Daina gimė natūraliai, prieš pat mūsų su žmona Giedrė 40-osius gimtadienis, kai pats laikas tampa tema, apie kurią pradedi galvoti ir vertinti kitaip. Ta dainoje esanti plus viena diena mums ypatinga. Ji simbolizuoja priminimą, kad po kiekvieno etapo yra dar viena diena. Naujai pradžiai, naujam jausmui, naujam mes. Jei dainoje rasite save, vadinasi, ji gyvena toliau. Nufilmavome ir vaizdo klipą, tad jei kada Klaipėdoje matėte dvi klaidžiančias varles, tai mes daliname šypsenas. Kviečiu paklausyti ir pažiūrėti mūsų klipą YouTube platformoje. Pažadu, tikrai nusišypsosite.
2: Žvakės vėl ant torto, nebesuskaičiuoju jų, bet suskaičiuosiu miestas, kur dar nebuvau. Pilna kuprinė istorijų, žvilgsnis į rytojų ir šypsenas.

0: Ką tik radio centre nuskambėjo Mariaus kūrinys 41 diena. Jeigu Mariaus diena jums patiko, ieškokit jos visose muzikos platformose. Primenu, kad tai buvo minutė šlovės, tad jeigu jūs norite pristatyti savo grupę ar dainą radio centre, pildykit anketą rc.lt. Radio
1: centras. Mesdames, messieurs, le disc jockey Zash est de retour.
2: Dar vienas seniai girdėtas hitas.
3: Skamba gerai. Visą šį ilgąjį savaitgalį.

0: replika.
1: Tik dabar?
2: Tik dabar.
1: Swedbank?
3: Swedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį swedbank.lt.
4: Patvirtinta. Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias.
5: Remiantis Cinext atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt pasvirasis brūkšnys pirkinių brūkšnys krepšelis. Lidl.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
9: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9,98 eurus. Malta kaba Pauli tik už 3,48 eurus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
10: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
11: Pakeitinė mašina su e-drauda.
12: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
13: Pagaliau Lietuvoje. Of Monsters and Men. Pirmą kartą Baltijos šalyse. Jau birželio 16 dieną Vilniuje. Bene populiariausia indie folk grupė visame pasaulyje. Bilietai jau prekyboje. Guru.lt. Susitikime kartu su šukti...
14: Renginio radijas Rock FM.
15: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
16: Darbo savaitė baigėsi, baigėsi ir žaidimas.
17: Trys iš eilės su SMS pinigai .lt.
16: Puiki žinia, kad kitą savaitę žaidimą tęsim. Savaitės atlikėjo dainos vėl skambės ir radio centro klausytojai vėl laimės eurų. Tikrai dar niekam 500 nepamaišė. Žaidimo remėjas
17: SMS pinigai .lt.
16: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Gražiausias dainas kiekvienai mamai dovanoja East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiško pojūčių oazėje. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose.
1: Radio Centras. Hitai, kurių seniai negirdėjome.
2: Šį ilgąjį savaitgalį skamba gerai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Ryčiais dalis Estijos gyventojų sulaukė įspėjimo apie dronų pavojų. Šalies kariškiai skelbė, kad vienas bepilotis galėjo įskristi į Estijos oro erdvę, tačiau čia nenukrito ir žalos nepadarė. Savo ruožtu apie drono pažeistą oro erdvę praneša ir Suomijos gynybos ministerija, apie galimą grėsmę keliose vietovėse skelbė ir Latvijos ginkluotosios pajėgos. Praėjusią naktį Ukraina rengė dar vieną iš savo dronų atakų prieš naftos perdirbimo ir eksporto infrastruktūrą Rusijos Leningrado srityje. Tuo tarpu per naktinius Rusijos dronų smūgius Ukrainoje žuvo bent 3 žmonės, 2 Odesos, dar vienas Chersono srityje. Po atakų kilo gaisrų uosto energetikos infrastruktūros objektuose. Šiauliuose išniekinti kapai ant vieno paminklų baltais dažais užrašyta Z raidė, simbolis naudojamas okupantų rusų kare prieš Ukrainą. Policija atlieka tyrimą. Tokie ženklai laikomi karinės agresijos ir karo nusikaltimų žmoniškumui propaganda. Lietuvoje yra uždrausta viešai demonstruoti raidę Z, V, Georgijos juostą bei kitus Rusijos karo prieš Ukrainą simbolius. Panevėžyje prasidėjo karių lauko taktikos pratybos. Gyventojai įspėjami, kad mieste judės ginkluoti kariai, jų technika bus naudojamos garso ir šviesos pirotechnikos priemonės. Mokymai vyks iki ateinančio antradienio, gegužės 5-osios, dienos ir nakties metu. Lietuvos krepšinio lygoje 2 pratesimų pareikalavusioje dramoje Jonavos krepšininkai vakar nugalėjo Gargždus 109-104. Savo ruožtu nutraukusi nesėkmių ruožą Utenos Juventus ekipa 102-91 nugalėjo Klaipėdos Neptūną. Top lygos mače Šiaulių futbolininkai vakar panaikino įvarčio deficitą ir įveikė Marijampolės Sūduvą 2-1. Savo ruožtu Vilniaus rajono Transinvest komanda 5-0 sutriuškino Vilniaus Riterius. Šiandien susikaus Vilniaus Žalgirio ir Panevėžio 11-es. O Lenkijoje vakar prasidėjusiame pasaulio ledo ritulio 1A diviziono čempionate Lietuvos rinktinė startavo pralaimėjimu. Pirmose rungtynėse Lietuvė 1-4 nusileido Kazakstano rinktiniai. Pirmą ir vienintelį įvartį mūsiškiams jau antrąją rungtynių minutę uždirbo Aivaras Bendžius. Šiandien Lietuvos rinktinė kausis su Ukrainos ledo ritulininkais. Apie orus. Šiandien vasariškai šilta. Vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ar šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 21-26, kai kur iki 28 laipsnių. Vakariniuose rajonuose kiek vėsiau iki 20 šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną 22-27, vėsiau pajūryje iki 15 šilumos.
1: Sekmadienis kaip reikiant įsivažiavęs ir aš labai tikiuosi, kad kažką įdomiau veikiate, nei skrolinate telefone. O kalbant apie telefono arba apskritai socialinių tinklų reikalus, tai visai netrukus pakalbėsiu apie labai originalų YouTuberį. Tad kviečiu ir toliau sekmadieniauti drauge su mumis, tai yra su Radio Centru.

tai dabar apie tą žadėtąjį YouTuberį. Vyras, užaugęs be tėčio, sukūrė savo YouTube kanalą, kad taptų tėčiu milijonams augančių be jo. Pagrindinė jo turinio idėja – patarimai jaunuoliams, kurie auga be tėčio ir neturi kieno paklausti elementarių dalykų. Tad vyras dalyjasi svarbiausiais dalykais, kuriuos vaiką paprastai išmoko tėtis. Na pavyzdžiui, kaip nusiskusti barzdą, kaip užsirišti kaklaraištį, kaip pakeisti padangą, kaip gaminti ir netgi kaip elgtis su pinigais. Tai lyg praktiški tėčio patarimai kasdieniam gyvenimui, kad užaugus gyventi būtų lengviau. Tikrai labai sveikintina ir originali idėja.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu lizingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
2: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
3: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
4: Nagi, kaip kirpsimės?
5: Mes kartu kirpsimės.
4: Taip, ir bendrausim. Planas būtent toks.
5: Koks?
4: Kirptis ir bendrauti be ribų. Ir taip kasdien.
5: Nesupratau, čia žaidimas kažkoks?
4: Taip, o žaidimus smagiausia žaisti su Sony PlayStation 5.
6: Iki gegužės 20 dienos pildyk arba pirk planą ir laimėk. Kasdien neriboto planą metams, o kas savaitę Sony PlayStation 5. Pildyk. Daugiau informacijos pildyk.lt.
7: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
8: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
7: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
9: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
10: Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.elrytas.lt.
11: Šį ilgąjį savaitgalį.

Artėjančios šventės proga visas mamas sveikina East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiškų pojūčių oazėje. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose.

0: Your husband is coming.
1: Jeigu sekmadienis jums darbo diena kaip man, tai gerų darbų, tačiau jeigu jums išeiginė, laisvalaikis, tai mėgaukitės tuo laiku, mėgaukitės pavasariu, būnant drauge su Radio Centru.

I'd rather hear how much you regret me and pray to

idėja pietums – į ranką pleduką ir kur nors į gamtą mėgautis gražiais orais bei skaniais patiekalais. Šiandieną be lietaus temperatūra 19-24 šilumos, jeigu esat prie jūros, gal ten truputėlį ir vėsiau, sako sinoptikai apie 15-18, tai mėgaukitės oru, mėgaukitės pavasariu.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Stop infliacijai! Atrinktų prekių reguliarius kainus Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio 1-ąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl verta.
2: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
4: Investuokite į savo sodą, o moki veži jums siūlo. Laistimo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki veži.
5: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
7: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
8: Gyvai!
7: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas Radio Centras.
9: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Dabar už 100 eurų galėtum nusipirkti apie 16 kg braškių, o už 500 visus 85 kg. O jei dar pasiderėjus, o kam planuoja išleisti laimėtus pinigus radio centro klausytojai?
2: Pafantazuokim, kur tuos pinigus dabar išleisit?
3: Jūs nepatikėsit, tai nu į servizą, mašina palikta, tai vat ko gero tenais reikės palikti kažkiek pinigėlio.
4: Kaip tik galvojau, ką čia jums pasakyti reikėtų, tai manau pirkčiau, nusižiūrėjau kaip tik į terasą baldus, tai vat gal...
5: Sakiau turbūt, kad greičiausias investuosiu kažkur tai, kad atneštų dar didesnį pelną.
6: Važiuosim į kelionę, gegužė 6, tikrai ten išleisim.
5: Kaip tik vaikų gimtadienis ir čia kolegams sakau, blemba reikia va laimėt vaikam tortą, žinai. Kaip tik, jo, čia labai man pasisekė.
4: Ir artėja gimtadieniai, ir artėja kelionės, tai iš... Išleisim tuoj pat.
7: Eisim su šeimina po pitą suvalgyti.
1: Išleisti laimėtus pinigus ir paprasta, ir smagu. Visai kaip ir dalyvauti žaidime. Tai reikia sulaukti savaitės atlikėjo dainų eteryje ir registruotis žinute. Žaidimas į eterį grįš jau pirmadienį ir serviruosim gražiausią savaitės atlikėjų grupės Coldplay dainas.
8: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
9: 500?
8: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Radio centras.
10: Seniai girdėti hitai.
11: Visi

0: Elžbieta.
1: Fiskars Mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
2: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt. Renault.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Azijos mėno maksimai iki gegužės 4 dienos. Staigmenų kupinas Mystery Box rinkinys smaližiams. Japoniški kitkat su uogomis ir žalia arbata. Bei kvietinės lazdelės latėjo aštrumo mėgėjams. Maksima tai, ko reikia.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
8: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.

Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: sveiki, čia radijas Saltė žinios, aš Irena Maksimova. Nuo dviejų šėlės incidentų geležinkelyje šiuo metu tyrimos visos galimos versijos, sako Kauno rajone apsilankęs susisiekimo ministras. Pasak Juro Tominsko, avarijos priežastis atskleis tyrimai, jų rezultatų tikimosi per mėnesį ar du. Policijos duomenimis nusikalstamos veikos požymių kol kas nenustatyta. Kaip skelbta praėjusią naktį, Jėsioje Kauno rajone nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvų ir keturiems krovininiams vagonams sutrikdyta apie 20 keleivinių reisų, kaip Artų ir Marijampolės link. Penktadienį Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda. Traukinių eismas buvo sutrikęs apie parą. Paryčiais dalis Estijos gyventojų sulaukė įspėjimo apie dronų pavojų. Anot kariškių bent vienas bepilotis galėjo skristi į šalį, bet čia nenukrito. Savo ruoštu apie drono pažeistą oro erdvę praneša ir Suomijos gynybos ministerija. Apie galimą grėsmę keliose vietovėse skelbė ir Latvijos pajėgos. Praėjusią naktį Ukraina rengė dar vieną iš savo dronų atakų prieš naftos perdirbimo infrastruktūrą Rusijos Leningrado srityje. Tuo tarpu per naktinius Rusijos dronų smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės, 2 Odesos, dar vienas Chersono srityje. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako artimiausiu metu ketinantis peržiūrėti naują Irano taikos pasiūlymą, tačiau abejoja, ar šis bus priimtinas. Irano režimo žiniasklaidas skelbia, kad per tarpininką Pakistaną amerikiečiams perduotas naujas 14 punktų planas, kuriame kalbama apie laivybos atnaujinimo Ormuzo sąsiauryje ir sankcijų panaikinimą. Baltarusijoje kilo didelis miško gaisras. Naktį ugnis buvo persimetusi ir į mūsų šalies teritoriją, tačiau gaisras buvo užgesintas. Pareigūnai toliau budi. Tuo tarpu gaisro dūmai matomi ir jaučiami ore Varėnos ir Druskininkų apylinkėse. Tarša gali didėti. Specialistai primena gyventojams saugoti savo sveikatą, pasklidus dūmams mažiau būti lauke, užsidaryti langus. Švenčiame motinos dieną, įminimą kasmet 1 gegužės sekmadienį. Prie visų padėkų ir sveikinimų mamoms prisijungia ir šalies vadovai. Šventės proga prezidentas Gitanas Nausėda 53 mamoms ir globėjams suteikė valstybinius apdovanojimus, ordino už nuopelnus Lietuvai medalius. Apie orus. Šiandien vasariškai šilta. Vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ar šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 21-26, kai kur iki 28 laipsnių. Vakariniuose rajonuose kiek vėsiau iki 20 šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną 22-27. Vėsiau pajūryje iki 15 šilumos.
1: 2:14 Lietuvoje, kaip gera ir smagu. Sekmadienis, trečiasis pavasario mėno, laisvalaikis, mamos diena, fone skamba radio centras ir daug geros muzikos. Aš tikiuosi, kad ir toliau liksit kartu, nes čia dar valandą drauge sekmadieniausi su jumis aš, Vitalijus.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą laiko mašinos apžvalgoje skambės prisiminimai iš 2006-ųjų. Priminsiu jums tris dainas, kurios lygiai prieš 20 metų Lietuvoje buvo pačios populiariausios. Kadaise gyvavęs Radio centro LT Top 20 į balsavimą įtraukdavo daugybę mūsų klausytojų. Taigi, 2006-ųjų 18 metų savaitę buvo nuspręsta, kad trečią vietą tope užėmė mokinukės. Prisiminkim dainą, niekas nepasikeis.
2: O jeigu jis ir ne...
1: Antroje vietoje realybės šou dangus susikūręs duetas Rasa ir Jonas ir hitas Teka saulė.

0: Ir to savaitės lyderė. Daina numeris vienas tapo savaitės topo naujieną. Ja atliko tikrą žvaigždė Atlanta ir daina tapo hitu. Eteryje tegul sako.
1: Radio Centro.

Gražiausias dainas kiekvienai mamai dovanoja East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiškų pojūčių oazėje. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose.

0: patvirtinta. Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias.
1: Remiantis Cinext atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/ krepšelis. Lidl.
2: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
3: Mary Jane, aš genijus.
4: Nuo kada?
3: Nuo šiandien. Aš investavau.
4: Į ką? Akcijas? Obligacijas? Fondus?
3: Daug, daug, daug, daug geriau. Nusipirkau triušį.
4: Triušį?
3: Pagalvok, nedaug priežiūros ir begalė mielumo.
4: O čia buvo tavo geriausias variantas?
3: Gal ir ne, bet greičiausias. O jei norite greitai ir protingai, daugybę telefonų ir pasiūlymų, už kuriuos mokėsite mažiau, rasite Tele2-ose. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaidą. Moki Veži.
6: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Skamba gerai, radio centras.
10: Ilgas šventinis savaitgalis. Skamba gerai.
11: Dar vienas seniai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kai vaikštinėme po jūrų, tikrai būna labai smagu į kišenes prisirinkti gražių visokių akmenukų. Nu, kai radio centre groja savaitės atlikėjų dainos, gali tik kišenes prisikrauti pinigų.
2: Adomui, jums keliauja 100 eurų.
3: Fantastika!
1: 100 eurų dedat į kišenę. Smagu,
4: super,
1: kaip jaučiatės.
4: Super. Labai džiaugiuosi.
1: Jūs ką tik laimėjot 500 eurų.
3: Oho! Nes negirdėjau, kiek dainų žinokit buvo. Geras. Wow.
5: Čia radio centras. Jūs laimit 500.
6: Ne, tik.
5: Nu va. Ką man dabar daryt?
6: Nežinau.
5: Kaip įrodyt dabar?
6: Nežinau.
2: Jums į kišenę pagaliau keliauja 100 eurų.
7: O, malonu. Ačiū labai. Ačiū.
1: Nuo pirmadienio toliau pildysime kišenės. Kaip laimėti 100 ar net visus 500? Laukti Coldplay dainų ir jas išgirdus registruotis.
8: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
9: 500?
8: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Aš niekaip nesuprantu, kodėl praėjusį mėnesį šilti orai žaidė kažkokias slėpynės ir kažkur buvo pasislėpę. Tai pagaliau su trečiuoju pavasario mėnesiu atėjo ir šiltesni orai. Šiandieną be lietaus šyla iki 19, gal net 24 laipsnių šilumos, tačiau visai fantastika, galbūt kažkas ir degintis sugalvosit. Na ir džiugiausia, kad tie šiltieji gerieji orai persikels ir į kitą savaitę.

0: nepatinka.
1: Stop infliacijai. Atrinktų prekių reguliarius kainus Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio pirmąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl vertė.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suros puikia kaina.
3: Pakaitinė mašina su e-drauda.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siuboja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvis ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje, nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai sirinksi. Auto AIB.lt.

0: Nežinau, per kokį įrenginį šį sekmadienį ar apskritai klausot Radio Centro, tačiau aš jums rekomenduoju klausyt mūsų išmaniai ir parsisiųsti Radijas LT programėlę. Čia jūsų laukia ne tik Radio Centras, ten rasite visas 6 FM radio stotis, plus dar 4 lietuviškos internetinės radio stotis be jokios reklamos. Taip pat labai geras dalykas, kad nuolat atnaujinamos žinios, orai, kurių galit klausyti bet kada, nelaukti, tarkim, lyginės valandos. Išsami eterio informacija, netgi vizualiai galėsit pamatyti atlikėjus skambančius eteryje. Žinoma, specialūs konkursai ir žaidimai, kuriuose galėsite laimėti fainus prizus. Na ir nebejotinai, programėlė veikia ir Apple Car, ir Android Auto sistemose. Viską patogiai matysite automobilio ekrane. Savaitgalis lėtesnis laikas, tai tikrai turite laiko pasikrapštyti ir savo telefonuose, bei parsisiųsti Radijas LT programėlę. Na, o čia savo darbus radio centre jau noriu baigti. Smagiai pasekmadieniavau. Dar kartą primenu, kad tiesiog privalote šiandieną pasveikinti savo mamas, nes šiandien yra švenčiama motinos diena. Tai dar kartą sveikinimus ir apkabinimus siunčiu ir savo mamai, o su jumis, bičiuliai, susigirdėsime rytoj. Tad, iki greit!
1: Ilgasis šventinis savaitgalis skamba gerai.
2: Dar vienas seniai girdėtas

0: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9,98 eurus. Malta kava Pauli tik už 3,48 eurus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.
2: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Sveiki, čia Radija SLT žinios, aš Irena Maksimova. Nuo dviejų šėlės incidentų geležinkelyje šiuo metu tyrimos visos galimos versijos, sako Kauno rajone apsilankęs susisiekimo ministras. Pasak Jūro Tominsko avarijos priežastis atskleis tyrimai, jų rezultatų tikimosi per mėnesį ar du. Policijos duomenimis nusikalstamos veikos požymių kol kas nenustatyta. Kaip skelbta praėjusią naktį, Jėsioje Kauno rajone nubėgių nuriedėjus lokomotyvų ir keturiems krovininiams vagonams sutrikdyta apie 20 keleivinių reisų, kaip Artų ir Marijampolės link. Penktadienį Kėdainių rajone nenubėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda. Traukinių eismas buvo sutrikęs apie parą. Paryčiais dalis Estijos gyventojų sulaukė įspėjimo apie dronų pavojų. Anot kariškių bent vienas bepilotis galėjo skristi į šalį, bet čia nenukrito. Savo ruožtu apie drono pažeistą oro erdvę pranešė ir Suomijos gynybos ministerija. Apie galimą grėsmę keliose vietovėse skelbė ir Latvijos pajėgos. Praėjusią naktį Ukraina rengė dar vieną iš savo dronų atakų prieš naftos perdirbimo infrastruktūrą Rusijos Leningrado srityje. Tuo tarpu per naktinius Rusijos dronų smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės, 2 Odesos, dar vienas Chersono srityje. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako artimiausiu metu ketinantis peržiūrėti naują Irano taikos pasiūlymą, tačiau abejoja, ar šis bus priimtinas. Irano režimo žiniasklaidas skelbia, kad per tarpininką Pakistaną amerikiečiams perduotas naujas 14 punktų planas, kuriame kalbama apie laivybos atnaujinimo Ormūzo sąsiauryje ir sankcijų panaikinimą. Baltarusijoje kilo didelis miško gaisras. Naktį ugnis buvo persimetusi ir į mūsų šalies teritoriją, tačiau gaisras buvo užgesintas. Pareigūnai toliau budi. Tuo tarpu gaisro dūmai matomi ir jaučiami ore Varėnos ir Druskininkų apylinkėse. Tarša gali didėti. Specialistai primena gyventojams saugoti savo sveikatą, pasklidus dūmams mažiau būti lauke, užsidaryti langus. Švenčiame motinos dieną, įminimą kasmet pirmą gegužės sekmadienį. Prie visų padėkų ir sveikinimų mamoms prisijungia ir šalies vadovai. Šventės proga prezidentas Gitanas Nausėda 53 mamoms ir globėjams suteikė valstybinius apdovanojimus, ordino už nuopelnus Lietuvai medalius. Apie orus. Šiandien vasariškai šilta. Vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 21-26, kai kur iki 28 laipsnių. Vakariniuose rajonuose kiek vėsiau iki 20 šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną 22-27, vėsiau pajūryje iki 15 šilumos.

0: Lidl.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
2: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
3: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios gerbint tik 23,99. Mokyveži.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele tortams, šakočiams ir skruzdėlynams 20, saldainiams dėžutėse 30, o tulpėms net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
9: Girdėt

Artėjančios šventės proga visas mamas sveikina East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiškų pojūčių oazėje. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose.

0: jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9,98 eurus. Malta kava Pauli tik už 3,48 eurus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
2: Čia veikia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
5: Ir čia.
6: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Stop infliacijai. Atrinktų prekių reguliarius kainus Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio pirmąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl verta.
8: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure – tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
9: Pirmą kartą Lietuvoje. Of Monsters and Men. Viena populiariausių Islandijos muzikos grupių visame pasaulyje. Jau birželio 16 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Bilietų kiekis ribotas. guru.lt. Susitikime kartu su šūkti.
10: Renginio radijas Rock FM.
11: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Savaitė baigėsi, baigėsi ir žaidimas.
1: Trys iš eilės su SMS pinigai taškas LT.
0: Puiki žinia, kad kitą savaitę žaidimą tęsim. Savaitės atlikėjo dainos vėl skambės ir radio centro klausytojai vėl laimės eurų. Tikrai dar niekam 500 nepamaišė. Žaidimo remėjas.
1: SMS pinigai taškas LT.
0: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
2: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
8: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
9: Gyvai!
8: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
10: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
11: Skamba gerai, radio centras.
12: Dar vienas seniai girdėtas hitas.
13: Skamba gerai, visą šį ilgąjį savaitgalį.

0: kiek toli galima nueiti dėl aistros. O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
2: Gėlių puokštė džiugina savaitę. L-Rytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.lrytas.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai taškas LT.
1: Kai skambinu klausytojams pranešti, kad laimėjo pinigų, tikiuosi tokios reakcijos.
2: Ačiū. Oh my god, kaip fainai.
3: Wow, smagu. Džiugu.
2: Jėga. Pagaliau. Pagaliau ir man pavyko.
1: Bet neretai sulaukiu ir tokios. Čia Radio Centras. Jūs laimit 500.
2: Ne, tik.
1: Nu va. Ką man dabar daryt?
2: Nežinau.
1: Kaip įrodyt dabar?
2: Nežinau. Kaip dabar gatvėj pagavot?
1: Gal keistai atrodytų, kad dabar pradėtumėt gatvėj rėkti, bet žinokit, drąsiai tai gali daryti, nes tai yra absoliuti tiesa. Juk registravotės į žaidimą.
2: Registravausi.
1: O ir žinot, kad 3 dainos grojo?
2: Ko gero, neprisimenu.
1: Aš tikrai nevedžioju jūsų už nosies. Skambina Radio Centras, mano vardas Vitalijus, ir jūsų kišenė papilnėja 500. Tai yra faktas.
2: Aš negaliu patikėti.
1: Kai sunku patikėti, kad pasisekė, gal net dar smagiau leisti laimėtus pinigus, kam norisi, kur norisi ir kada norisi. O jeigu norisi laimėti, receptas paprastas. Nuo pirmadienio laukti, kada Radio Centre skambės savaitės atlikėjų, grupės Coldplay dainos ir joms skambant registruotis.
4: Radio Centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai taškas LT.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Radio Centras. Ilgasis šventinis savaitgalis. Skamba gerai.
6: Dar vienas seniai girdėtas

0: Ketvirtą. Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
3: Skamba gerai, radio centras.
4: Seniai girdėti hitai.

Gražiausias dainas kiekvienai mamai dovanoja East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiškų pojūčių oazėje. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose.

0: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibia tik už 9 eurus 98 centus. Malta kaba Pauli tik už 3 eurus 48 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Pirmą kartą Baltijos šalyse Of Monsters and Men. Pasaulinio garso grupė iš Islandijos. Birželio 16 dieną Vilniuje. Himnai laisvei, meilį ir šiaurietiškai dvasiai užkariavę didžiausias pasaulio scenas. Bilietai guru.lt. Susitikime kartu su šūkti.
1: Renginio radijas Rock FM.
2: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Artėjančios šventės proga visas mamas sveikina East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiškų pojūčių oazija. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose.
1: Radio centras. Seniai girdėti hitai.
2: Skamba gerai. Visą šį ilgąjį savaitgalį.

0: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šį ilgąjį savaitgalį skamba gerai.

0: tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
3: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai. Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs. Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Artėjančios šventės proga visas mamas sveikina East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiškų pojūčių oazija. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose.
1: Radio centras. Seniai girdėti hitai.
2: Skamba gerai. Visą šį ilgąjį savaitgalį.

0: stiprina. Pagaliau Lietuvoje Of Monsters and Men. Pirmą kartą Baltijos šalyse. Jau birželio 16 dieną Vilniuje. Bene populiariausia indie folk grupė visame pasaulyje. Bilietai jau prekyboje. guru.lt. Susitikime kartu su šukti.
1: Renginio radijas Rock FM.
2: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Skamba gerai. Radio centras.
4: Dar vienas seniai girdėtas hitas.
5: Skamba gerai. Visą šį ilgąjį savaitgalį.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
1: Kai skambinu klausytojams pranešti, kad laimėjo pinigų, tikiuosi tokios reakcijos.
2: Ačiū, ačiū. Oh my god, kaip faini.
3: Wow, smagu. Džiugu.
2: Jėga. Pagaliau ir man pavyko.
1: Bet neretai sulaukiu ir tokios. Čia radio centras, jūs laimit 500.
2: Ne, tik.
1: Nu va. Ką man dabar daryti?
2: Nežinau.
1: Kaip įrodyti dabar?
2: Nežinau. Dabar gatvėj pagavot.
1: Gal keistai atrodytų, kad dabar pradėtumėt gatvėj rėkti, bet žinokit, drąsiai tai gali daryti, nes tai yra absoliuti tiesa. Juk registravotės į žaidimą.
2: Registravausi.
1: O ir žinot, kad 3 dainos grojo?
2: Ko gero, neprisimenu.
1: Aš tikrai nevedžioju jūsų už nosės. Skambina radio centras, mano vardas Vitalijus, ir jūsų kišenė papilnėja 500. Tai yra faktas.
2: Aš negaliu patikėti.
1: Kai sunku patikėti, kad pasisekė, gal net dar smagiau leisti laimėtus pinigus, kam norisi, kur norisi ir kada norisi. O jeigu norisi laimėti, receptas paprastas. Nuo pirmadienio laukti, kada radio centre skambės savaitės atlikėjų, grupės Coldplay dainos ir joms skambant registruotis.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Ketvirtadienio
1: Popietė. Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
2: Gėlių puokštė džiugina savaitę. El Rytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.elrytas.lt.

0: Ryto. Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
1: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

0: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
2: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
3: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.